0: is EU Radio.
1: En echte tøye dømmer det egen Æren tøyen renner under han igjen Øyen Nå ikke nækka, vi vil ikke missa nækka Vi halda med